normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Radio Solo. Klokken er 6:26.
1: Hey, this is Meghan Trainor.
2: Vi giver dig gode sange, gode sange. Du lytter til Radio Solo.
3: I'm about to turn the heater.
4: Turn up your radios. Let's go.